0: En activité du Saint-Siège, Monseigneur Rino Fisiquet, l'apro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation, a mis en garde jeudi dans un message pour la 47e journée mondiale du tourisme contre le risque d'uniformiser l'expérience du voyage à cause des algorithmes qui nous empêchent de découvrir la magie des rencontres personnelles, souvent les plus précieuses des découvertes. Il a également attiré l'attention sur l'exclusion numérique et la réglementation de la collecte de données sur le comportement des voyageurs, soulignant combien subordonner le tourisme à l'intelligence artificielle alimente également les questions d'exclusion numérique, risquant d'accentuer la marginalisation des communautés qui dépendent des visites comme source essentielle de revenus et la collecte massive de données sur le comportement des voyageurs qui peut devenir un outil de contrôle incompatible avec la liberté et la dignité humaine. Bouclons cette émission avec l'actualité de l'Église en langues africaines. Jean-Willy Bomoy nous présente une lecture tirée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en langue lingala.
1: Bande kubalandi bakhanju Vatican mbote na bino banso sika uyu buku la dabiso na lingala poya sango ya Ecclesia to bandi lelo kulimbula buku ya sika uyu tutangi encyclique uyu papa akumi na kumbo Magnifica Humanitas asingi tubatila mukili na busaliti bosolo bokende sili boso tutusa lukumu la moto wazali kusala petu lukabusembu na bobotu oye bandeli ya buku yango papa alubite mukili mwakitoko tufandeli ekelami na zambi pesika uyu biso moko tusingeli kopona to kukumisa mukili lokola linongi ya Babel to pe kutunga ikolo ya zambi isika batu bavandi na kimya. Tosengeli otangu eye kulakisa pe kumonisa te na manso tuzali kusala lukumu la mutu lusengeli kuzala. Biso ba Kristo tusengeli kutumbu la misu ipa ya nzambi uyu wakumi mutu. Zambi po ya kuyeba mubumba mumwa mutu tusengeli kukota na mubumba mumwa mwana wa nzambi ya kumi mutu. Bongo mukili mwakitoko nzambi ya pesi biso mukukuma una Kristo nzelabo solo pe bomoi. Elike ya biso izalise na zambe pe manso tuzali kusala na nguya ya ilimo pote mokilimo kende liboso makuzwa bobenisi bwa ye nzambe. Tosengeli kumipesa pona kutunga mokili ndenge nzambe ya lingi pe kusangana na baibanso bazali kusala pote mokilimo bonga na mibu miye likambuli ya sika libimi na kombo intelligence artificielle likambulina lizali kubongo la mukili. Makambo intelligence artificielle emimie kuki kukomisa mutu muumbu to kuzwa isika ya mutu yango wana isengeli tutosa bonsomi bwa mutu. Ele kuna iliku isala kite kibomutu ya mutu itumbwa ma kasi kutombo la kibomutu ya batu isengeli esali sabiso tufungu la miso poto yeba nini tuzali kusali la pote bomoi bwa mutu boza la mala. Zambi tokoki kukanisa te, tokoki kusala manso tulingi, toyebite epai wapi bisali libina biasika bikoki komema mukili, toyebite nini bisali libina bikoki komema na bomo ibwa biso, toyebite na sima mikolo mabe nini makoki kukwela mukili soki tusali libiango malamu te, bisali libina bikoki kupesa na baye babimisi biango makasi pe mayele ya kokota na buzindo ya bomo ibwa moto. Liboso kuna, ezalaki bakonzi ba leta, batu bazalaki kulandela to kulingisa makambo masika mai makuki kubongo la bomoi bwa batu. Sika izale lisusu bongo te, boko batu to moto oyo alingi ya kuki kubimisa likambo lya sika. Esale li ya boye elingi kulubate, boko batu bakuki kuzwa mukano mpona bomoi ya mokili mobimba. Yango wana ndegere papa azali kukoba ubuku yango, tosengeli kumanyula na buzindo. Epai wapi tuzali kokende poso kite tuyebi esika mukili mokusuka te. Elingi koloba te te teknoloji ezali mabe kasi tuyebi te nini ezali na makanisi ya baye bazali kobotisa makamo mana mpe baye bazali kosalela yango. Papa asukisi na bolobi boye likambo ezali te ya koloba tundimi teknoloji toto boye yango. Kasi likambo ezali boye tolingi kotonga linongi lya Babel toto lingi kotonga Yerusalemu ya sika. Topona. Mbote lisusu na bino banso bandi kubaladi ba Radio Vatican, tokumi mbala ya sima utu Vatican, wabino ndiku Jean-Willy Bomoy.
0: Désiré Tadidimandaïniaïna nous présente une lecture de Magnifica Humanitas en langue malgache.
2: Salam à tous les fanatiques de Tupkovavi, Niftonan Vovom, Niftin Malagasy, et Tomni Radio Vatican, Manasana Wanara Kaizani et Tramni Farani. En bonne izani, Makastia n'encyclique ni papa, Magnifica Humanitas. Natulitra tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 25 Mei lasa teo ny taratasy ansiklika vaovao nosoratan'i Papa Leon 14 mitondra ny lohateny hoe Magnifica Humanitas. Amin'izao vanim-potoana ny farany tatsaina namboarin'olombelona na ny intelligence artificielle izao, nanao atsoavina lehibe ny fiangonana katolika mba hiarovana n'izao fototra mahaolona. Ao anatin'ity taratasy ansiklika ity, ny papa dia mandinika ny fampianarana ara-tsosialy ny fiangonana manoloana ny vanim-potoana ny farany tantsaina namboarin'olombelona. Antsoavo ho fiarovana ny mahaolona tsara tarehy sy be voninahitra onenan'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fahamarinana, ny fahamendrehan'ny asa, ny fahamarinana ara-tsosialy ary ny fiadanana. Ao anatin'ity taratasy ity manaitra an'izao tontolo izao ny papa: manoloana ny safidigoavana tsy maintsy atao hanangana ny tilikambon'i Babela vaovao ve sa hiavana sy hanorina fiarahamonina miaraka amin'Andriamanitra? Raha nandroso tokoa ny teknôlôjia sy ny tontolo nomerika teo amin'ny tantara, tsikaritra kehitriny fa tsy eo ampelatanany fanjakana intsony ny fitantanana azy fa lasa tantanan'ireo orinasa tsy miakina goavana sy iraisam-pirenena. Ery lehibe nefa mampametra-panontaniana lalina izany. Notsindrin'ny paparay masina fa ny teknôlôjia dia tsy ratsy ho azy saingy miakina tanteraka amin'izay mamatsy vola, mandamina ary mampiasa azy ny heriny. Noho izany, ilaina ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny tontolo kristianina sy ny olon-drehetra mba hisian'ny fampandrosoana mirindra ho amin'ny tontolo miasa sy ny fahamarinana ara-tsosialy. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika ny dian'ny paparay masina any Espagne. Ny angany maraina ny sabotsy enina jona tamin'ny 8:30 izy ary nigiadona tany Madrid tamin'ny 10:40. Dingana voalohany amin'ny diapostolika fahaefatra nataony izany, izay mitondra ny lohahevitra hoe asandrato ny masonareo. Isan'ireo fotoana lehibe nanamarika ny dian'ny tany Madrid, ny fotoam-bavaka niarahana tamin'ny tanora teo amin'ny kianjan'ny Lima sy ny lamesa nankalazana teo amin'ny kianjan'ny Sibel, izay narahin'ny filaharana miaraka amin'ny sakramenta masina. Teo ihany koa ny lahateny teo anatrehan'ireo mpikambana eo amin'ny parlementa, ny fionana tamin'ny fivorimbean'ny eveka ary ny fionana tamin'ny fikambanany diosezy teo amin'ny kianjan'ny Barnabeo. Taorian' izay nakany Barcelona ny lehiben'ny fiangonana ny talata 5 Jona ary ny janonany izy mandra-pahatonga ny alakamisy. Ny fotoana tena miavaka tamin'ny tidity dia ny fitokanana sy ny fitsofan-drano ny tilikambo lehibe indrindra amin'ny bazilika ny fianakaviana masina ao Barcelona. Antenaina hiazon'ny nosikanari ny papa avy eo izay tany fidirana ndranomasina ho an'ireo mpifindramonina miakandrefana makao Eropa. Anamarika ny fandalovany any ny fankalazana ny lamesa sy ny fankahirezana ireo mpiatsehatra rehetra miasa amin'ny fandraisana ireo mpifindramonina. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny vaovao ho amin'ny tian'io ity. Misaotra anao nanjoy hatramin'ny farany ary manome fotoana ho an'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
0: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boisboileau a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.